chiche fwa ne wampa. Oni ye kandi fwa. Arela yatun safra wu. Bosa blekaya.